0: أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu leen di nuyu fii ci rajo Sénégal. Ki leen di nuyu mooy seen mbokk Amadou Ly, ngeen xam Ahmed Harouna Ly. Di kadhalika noonu la ñuy nuyoo mboolem kuy kilifa diine, di nuyu mboolem kuy kilifa aada, suñ njiitum réew yal na ko yàlla may jàmm, premier ministre am yal na ko yàlla may jàmm, yal na yàlla may leen jàmm ak salaam. Ñu ngi nekkoon rek ci téere boobu nga xamante ne sëñ Mansour mu ngi ko bind ci làmmeñ ak musiba yi muy indi, te léegi mu indi ko ba pare. Muy wax nag ngir mu deñ. Loolu fi lañ nekkoon ak yéen. Ñëwoon na ba mbir mi du bu doon fas. Fas wi dafa màmb léegi ci lépp loo xamante ne yàlla bugg ko, yonentam bugg ko. Doomu aadama yow di adre ci ñàkk teggin, ñàkk ngor, ñàkk yërmande, ay xuloo, ay jamante ci bay jam nag nitu yàlla yi nga xamante ne mooy waliyu yi. Lool moo tax jamahat mamba na bihim ci ñoom hiddatu hadihi al afa, ñaw ka bile gàkk gàkk alliti bi xam ne gàkk gàkk boo xamante ne laa tur daa gërëmee sut laxaa ñeel ko ukba ab mujjam. Dem nañu ba ila itinaqi juratin, ñëw di adre ci jura mooy doo am rus, doo rus yàlla, doo rus yonentam, doo rus doomu aadama yi, doo rus yinitu yàlla yi. Loolu mooy jura dëgëri fit, juratin faadihatin boo xamante ne bu ñàkk kersa la, wa waqaahatin ak ñàkk jom boo xamante ne aarimatin boo xamante ne bu bon la. Al aarim mooy asharia, asharis bu bon la, bay mbokk mbonaat mooy aarima. Est ce que kii moom kii la yàlla jox luwal arabia. Ñu yóbbu ko fii taani di jam al mubasir directement fi aaraadi awliya illah ci deru nitu yàlla yi. Ñaata nga gis ci internet bi ñu ciy xas nitu yàlla di leen sabote. Subhanallah, lii de mooy musiba. Awliya allah mooy jaamu yàlla yi, assalihina yi daal di yiw, wal muslimina ak ñi nga xamante ne ay julli lañu, amatan di leen jam bi tahajjumi alayhi, di leen attaqué, di leen ñàkke teggin, di leen dóor ay wax yoo xamante ne bi alfazin ci ay wax yoo xamante ne nabiyatin yu bon la, nga xamante ne yestahi dana kersaw min simaiha ci dégg baat yooyu allabibu, képp ko am na xel li xele yi di wax dootoo ko bëgg a dégg. Wa tatahaddamu dina moñoxe bi istimraariha su continue qiyamul mujtama, kon lii su continue du baax ndax day mabb lii nga xamante ne mooy société di bi yàq, société bi lay yàq. Sëñ Mansour nee na wa maaluumun, lu ñu xam la ci diine anna diine naka dinne jaa dikk na lihifdi daruriyaatil xams, diine ñëw na ngir sàmm kulliyaatul xams, juróom yi nga xamante ne moom la jul moom la diine ñëw di ko sàmm, te làmmeñ yàq ko tey min dimniha bokk na ca juroomi mbir yi nga xamantene diine dikk na ngir sàmm ko al irdu mooy der wa diin ak diine léegi ñu ngi xas gor yi di leen ñaawal di leen sosal di yàq seen der te loolu de diine li ko taxoon a jox mooy defar der kuliyatul xamsa hiya allati mooy bi nga xam ne jamaaha boole woon na ko sayyiduna ibrahim allaqani fi jawharati tawhid ci dawhar tawhid ne kuliyatul xamsa ñii la ko woye ne loolu juróom la diine benn la diine ñëw na ngir sàmm diine islaam ñëw na ngir sàmm diine muy benn islaam ñëw na ngir sàmm bakkan ñaar islaam ñëw na ngir sàmm alal ñett islaam ñëw na ngir sàmm askan ñeent islaam ñëw na ngir sàmm lii nga xam mooy xel muy ñeent juróomeel bi islaam ñëw na ngir sàmm der tey jii ku duggoon sa diine nga murtat dañ lay rey ndax da nga yàq diine ji ku buggoon xaru suñ la jàppee dañ lay tëj ndax moomoo sa bakkan islaam lu moomoo ko sa alal tey soo ko lakkoon buggoon ko lakk tey danañ la tëj te yaa ko moom ngir askan nag islaam nee na na sa yi taxaw kenn ku ne am askan bu rafet na xel boo doon naan sàngara tey dañ lay duma soo xasee nit dañ lay duma lii mooy kulliyaatul xamsa yi nga xamante ne islaam ñëw na ngir sàmm ko sëñ Mansour ne ci jawharu tawhid wa hifzu diini islaam ñëw na ngir sàmm diine su ma nafsin topp bakkan bi wa mal ak alal ji nasabin askan bi misluha mel na ci yooyu mel ni moom aqlun ñëw na ngir sàmm xel yi wa irdun ak der yi loolu xat wajaba war na ñun itam ñu sàmm ko loolu muy kulliyaatul xams kon su fekkeen doomu aadama yi ñëw nañ di yàq der yi loolu daanaka yàq nañ li islaam indi ne nañ ko ñoŋal wuute nañu ak yàlla wuute ak yonentam ña koy def yelloo nañu mbugalu bi yàlla mbokk jullit yi kon intilaqul baadi wala itlaqul baadi lenn li nit lenn ci ñun boyal alsinatahum seen lammeñ ja ala aaraadil aaxirina ci der ñeneen ñi di leen jëw di leen xas di leen saboté loolu tahdidun loolu dafa daal di tahdid mooy dafa daal di tekku mu baachirun boo xam ne direct la lil am ni alwatani loolu day yàq sécurité réew mi li ñu bàyyi kenn ku ne lu mu neex wax loolu dafay yàq sécurité réew mi loolu moo tax mu ne ko kon war nañ koo téye ñu téye làmmiñ bi yemu fa de lil am ni alwatani day yàq sécurité réew mi lu la neex wax di xas gor yi loolu day yàq réew mi day yàq sécurité réew mi loolu itam yemu ca wa darbatun dóor la musaddatatun boo xamante ne jubal na ko te mayut li had mi ruknay ni ñëw na mabba ñaari keno min arkani daruriyati nafsi ci nécessaire yi juróom te islaam ñëwoon di ko sàmm loolu de mabb na ñaar yi allati bi nga xam ne yataxattamu day farataw di war alal kaainil basari ci mboolem ku doomu aadama te nekk xifzuha dan ko waroon a wattu ngir lan li qadaasatiha ngir sell bi mu sell wa ihtiwaa'iha ak laq bi mu lab ruuha ruuhal loolu moo ko waral ruuhal istidaam ruuha bi nga xamen dafa taqoog moom alladhi bi xamne amarna allah yalla digal nañu a bil hifazi ci wattu alayhi ci mom hirsan alayha kon lolu moy li am seigne mansour mu ngi weyi be wax ne yaqulu tabaarak wa ta'ala yalla neena yalla defar na suuf si bu len ko yaq a na ngeen ñaawon yalla ngir bëgg aljanna na ngeen ñaan yalla ngir ragal safara xamne yermande yalla jege na ci kep ko xamantene rafetal nga ku rafetal moy ku rafetal salameñ seigne mansour ne wala tufsidu bu len yaq fil ardi ci suuf si baada islahiha gannaaw ba mu yewene yalla ko yewenal wad'uhu na ngeen jaamu yalla nak khawfan ngir ragal safara watama'an ngir xemem aljanna kon lolu moy ne suñu waxe yalla neena jaamul yalla ngir ragal al ngir ragal safara jaamul yalla ngir bëgg aljanna jaamul yalla ngir ragal safara ud'uhu khawfan wa tama'an ñu ne amna jigen bu tuddu rabiat ne yalla duma ko def babakar def nako am ci mat am ci aljanna khulafaul arba sahaba yi ñep def nañu lolu jël ci mat ab tawhid bi dugg ci aljanna suñ taxawé nak ci gannaaw tabi'i tabi'in ñu ne lolu jaamu xërem la koku wax joju tégewul ci téggu wayam kon ud'uhu khawfan wa tama'an yalla nañ ko jaamu ngir ragal safaram yalla ñuko digal fattaqun nar ragal lin safara ñu ne waji neena man duma ko ragal te ñu ne waliyu la dañ ko ko sosal waxuko su ko waxe dafa joom inna rahmatallahi nak yermande yalla qaribun aji jegela rahmat yu nek ci alquran yep ken du ko talal dañ koy talal mais ken du ko bank ndax non la ko sahaba yi binde won non lañ koy baye rahmatallahi qaribun aji jegela min al muhsinina ci way rafetal yi kon lolu moy mbir mi kon mbok julidi qala ta'ala yalla neena ñu bonni dal bu ñuy dox rek dañuy yaq ci suuf si waye yalla buggu len du len fay wayas awna ñom ñu ngi dox fil ardi ci suuf si fazadan ngir di yaq rek wallahu yalla la yuhibbu bugut la yuhibbu du fay itam al mufsidina way yaq yi lolu suratul maida lako yalla wax ñaari laaya yoyu da fay doy li hadha yatawajjabu day war alayna ci ñun wana ci ñun atanbihu ñuy yete wax ye ala anna al insan naka doomu adama qad faqada idha faqada su fekken ñak na dinahu dinam faqad faqada ñak na hayatahu dundam jumlatan wa tafsilan señ mansour ne ku ñak sa diine perte nga ñak nga sa lepp mu ngi nonu wa qad warada ñew na fi hadith qawluhu sallallahu alayhi wa sallam waxu yalla tabaarak wa ta'ala wala waxu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi ne amna lu yukkat ci yeen di daagu ci yeen frank lay ci yeen febar bobu moy febar bi nga xamantene ñom mo alakon ñafi jitu won al umam asabiqa moy soxor ak mbagne te lolu moy wat diine kom lañ set ni muy waté karaw yonent bi ne geñna ci yalla mi nga xamantene bakkanu muhammad mu ngi ci loxom du ngeen duggu aljanna mukk sudul de ngeen gem yalla ku gemul yalla do fa duggu te mënul won gem itam te bugante wulen kon balen bañante bi xana duma len xabaral ci mbir mo xamantene so len ko defé ngeen bëggante kon na ngeen di feñal nuyo sen digënté nan assalamu alaykum assalamu alaykum rik bul ne salam alaykum yalla bul am jam keneen kem ne maalaykum salam yalla bul am jam lolou de ngeen koy ba sokoy wa da nga nan assalamu alaykum rek yombuna assalamu alaykum non lañ koy waxe ki di tontu ne wa alaykumus salam wa alaykumus salam seigne mansouré bu ñu ko défé bëggante duggu aljanna waye nga ñew ci nit ni yalla bul am jam ke tam ni yalla bul am jam ah nan ngeen di amé jam kon mu ne dabba yukatna ilaykum ci yeen daul umam febar ba halakon ñu fi jitu won qablakum jitu len al hasad lod moy tokhor wal bagda ak mbagnel wahiya mom de haliqatun ajraq ajir watla haliqatu dini moy wat dine la haliqatu shari medu wat karaw wulizi genna ko ci yalla mi nga xamni nafsu muhammadin bakkan muhammad bi yadihi mu ci loxom la tadkhulu do len dug al jannata al janna hatta tu'minu bi nge bete de ngeen gem yalla walan tu'minu dotu len men gem abadan hatta tu'minu nak hatta tahabu bi ngeen beugante afala unabbiukum khala duma len khabar bi shay'in ci mbir mo xamantene iza fa'altumuhu selen ko defee tahabtum ngeen soppante ni afsu salama na ngeen di feñal nuyo baynakum sen digante nonu lol lañu kon mbok yi ñew na itam ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxni la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu iman dal munul bax te agul ci xol bi xol bu bax mo meuna gem yalla te mu bax waye xol du meuna bax sudul lamagn wa nek ca bobu la jëm dafa bax te bayyi saga mon lolou motax mune la yastaqimu du jup imanu abdin ngemu jambi hatta yastaqima surul dafa jup qalbuhu kholam wala yastaqimu itam du jup qalbuhu kholam hatta yastaqima ba jup lisanuhu lamagnam kon lolou moy mbir wala subhanahu wa ta'ala yalla nak mo déclarer guerre ki kep kuy xass wali yu te xele yaangi xass wali yalla yi ak nitu yalla yi yalla ñaar la déclarer guerre te jibril xajul ci ñom mikael xajul ci ñom te yalla neena man lañu man may xex ak ñom moy kuy xass nitu yalla yi ak ko xamantene da ngay rek lek riba mune wallahu yalla subhanahu wa ta'ala a'lana al-harba déclarer na guerre di de kulli man kontor kep ko xamantene yuadi day bagn awliyaahu ay wali yalla yi fa fil hadith al qudsi jangal ci hadith al qudsi yalla ne man aada ku bagn li ñeelma waliyan wali faqat ci deug deug azantu déclarer nako bil harbi ci guerre te yalla xejul ci doomu adama me wax ji pour nga xamne li waji def dafa reuy motax mu am pay bu reuyé ni moy bagn nitu yalla yi di len xass señ mansour mu ngi wax ni iza kana bu nekki al udwanul mujarrad su fekente rek xass kenen kudul nitu yalla mo indi musiba bi su fekente ne waw kon xass nitu yalla ak serigne kon fo jëm kon lolu du mëna soti iza kana bu nekké udwanul mujarrad ah mbagnel bo xamanteni nitu yalla bokku ci an sabbi akhas ko xamanteni nitu yalla bokku ci mo waral yalla di wax yi wa ta'nu fi aradihim kon lolu su fekenteene lolu yuji bu mo waral hadha ta'nif min Allah yalla taxaw nan déclarer na guerre kon fama balu lezi lan moy mbiru ñi nga xamne yasubuna dañuy saga ala dawami tusur laylan wan naharan guddek beccek wayad'una ñu def aradahum sen deru yu bax yi ñu tu yalla yi di ca tek ma lo xamantene la yaliqu yellu ca tawjihu ila ahadin min al khalqi di wax nitu yalla bu ko xamantene dooma adam bi gëna soufé waro ko ko wax kon balaha bayyi awliya illa kon rawatina su yalla jele ne kuy xass mbinde fam yi waxo len lu rafet dina la duma kon soko defé ci nitu yalla yi nak juromi duma ngay am wala fuk bala awliya illa alladhina nitu yalla yoy nga xamantene hadratuhum sen hadraba hiya hadratu sayidina moy jotaayu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadratuhu jotaay yonent bi sallallahu alaihi wasallam hadratul wahid al qahar moy jotaayu yalla mawlana tabaarak wa ta'ala al qa'il fi muhkam tanzilihi yalla mi wax ci al qur'an ne la yuhibbu llahu yalla du fay la yuhibbu llahu yalla bogut al jahra di wax di feñal bi su'i ci lu bon min al qawli yalla bugul wax ju bon nga diko feñal illa man zulima xana ku ñu togn te ñu la muñal mo gën wa kana allah yalla nek na samian di aji deg aliman di aji xam ah mbok yi kon hadhihi di dal ayuha al ikhwatu al kiram yen mbok yu teddi hadhihi fahishatun li de musiba la lam tarda biha geremul ñeel ko sajiyatun ben jikko bo xamantene jikko doomu adama la al insan yebbu ko doomu adama ayyan kana li dal kep kuy doomu adama do ko geureum so de bahima nak ci ngoy geureum ayyan kana intimahu doomu adama fu meuna askano warul geureum li mo xam ci islam la wala fudul islam adini aw benen budul dine waqtu adil mar lele mu jox yobbu doomu adama be ila al khizdani dina ko yobbu ci gatché yowmal qiyamati was saqawati ak taxedi wusul khatima mom namuy de muddu bu bon lay am de duggu safara wa maradul qalbi day dem be ku teewul sa lamen ci mbindefu yalla yi dagay dem be am fi qulubihim maradun sa xol moy febar te ken duko faj lu moy jahannama wa ila waylatin dina ko yobbu ci ay musiba yo xamne la nihayata laha fi dunya wal akhirah ay musiba yo xamantene du day dapati ku du dak wa yakfi fi dhalika dalilan doyna ci lolu dalil anallaha yakrahu al qawla su yalla bugul wax ju bon saga bayilen ko yalla neena la yuhibbu llah yalla bugul al jahra bi su'i wax ju bon saga na ngeen ko bah bahul te ci jamono be legi commencé nañ ko ñu bari bayi wuñ ko ndax xamuñu ne danger la bu bon wa bi hadhihi al munasaba señ mansour ne ki occasion bi nu zakiru ci lañuy fatali al awliya mbollem kuy yilif kenn kilifa yi wal mas'ulin ak mbollem ñu yore responsabilité nit ñi dawrahum nañu jëfëndiko seen rôle fi tawjihi sabab defar xelé yi bañu yar seen lamay yi ak mbollem ko xamantene wa man nahanahum ak kep ko xamantene am nga responsabilité min al kibari ki magi fi ta'dib al qawli ki ñu dapatiko di wax téré xéré bi ta'dim al qawli ki dapakito bi su'i ki lu bon nañ arrêté lolu nañ ko freiner ci xalé yi wa da'watu ak wote ilayhim nañ leen wo nañ itam téré leen wa tahajjum buñu dem di attaquer di khas di khous ala aradi awliya illahi ci deru nitu yalla yi ndax luhumul awliya masmuma yap nitu yalla yi dañ ko toke kuko ñam da nga dé ilman wa as-salihina yidajiyu awliya allahi salihina nitu yalla yu bax ilman bi xamni an al fitnata nak fitna dal idha lam tuhadda su fekenteene fitna bi fajesu ko amat li di ay gum su fekken fajo ko day gëna yaatu rek yaqulu ta'ala yalla neena ci sotul anfar wattaqo tet len fitnatan fitna bo xamne la tusibana lu jot alladheena ñi nga xamne zalamu khasatan fitna ay du yem ci bop borom xalé yi laal nañu fitna laal nañu laalaké buñ leen téréwul bu fitna ñëwé ñëpp lay faagaagal fitna bi ñëpp lay faagaagal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

0: تصدق
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل سواتنا نيمبل اك تي كاتنو يالا موم موي جل جلاله وازل كمال بروم ارس كرسي يالا مي خامني موم ريك موي كين تي كين كين لوكو تي كينم غا لول لا بويت بي واخ يالا موم نيغي دلو ديكو سانت تي وير ak katan gi nga xamni abal nañ ko ba ñex fi fasiyene nak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñi ngi delu di ñaanal ñepp jam boolem ku yew ci reem senegal yal na la jam joju dal mo xam goor jigen makando xarte ko leere diko ñaanal nak kilifa jangu bi ak mo le wa jangu bi yal na len yalla jamal kilifa reew mi son excellence monsieur bassir jomay jaxar fay mi yalla denk reem senegal ci ciobare suñu borom subhanahu wa ta'ala malgré ses 44 ans yal nako yalla dimbali may ko wër ak muccu muccu li bay ko xelam ba lepp lo xamni mi ngi koy neuseur ngir senegal jëm ci kanam yalla defal ko ko bo amé ndom ñun ñepp ñokoy bok kon yalla ko yalla defal ak gouvernement ginaaw lool nak dañuy dëkk yeen ci keet gi mandal gar waxtu julli muy keet gu am solo julli amna solo lool fa yalla ba taxna ñi nga xamni ñoo ñi koy yonne dañ leen sante gërem leen ñaanal leen yalla lol nak buñ paré ak abiyé communiqué lay don kon nak salatu khair min nawmi dem nekhna yalla dinañu ko dégg 5h44 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci nak waxtu mi ngi tollu ci 5h28 voilà 5h28 minutes jotna ci suñu biir studio waye 5h44 ci lañuy salatu manam 6h du matin bu déssé fukk minute ak juroom benn ci lañuy salatu fi ci ndakaru ak li koor ñu ngi julli suba 5h59 5h59 minute moy 6h du matin bu déssé benn minute ci lañuy julli suba tisbar mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom lay doon kon nak takusan mom 17h pile lay doon juroom waxtu tembé lañuy julli takusan timis ñu ngi koy julli 19h14 19h14 moy juroom ñaar waxtu ci ngone bu wesso fukk minute ak ñent ci liñuy julli timis geñ ñu ko julli 20h14 moy juroom ñet waxtu ci guddi bu wesso fukk minute ak ñent ci liñuy julli ge tay ji nak ci le bisub altiné ñaar fukk fan ak ben ci wéru satumbar 2026 moy lundi 21 septembre 2026 lolu bu ngeen ko déggé wéru tubab la su féké wéru olof la tay la altiné djuroom ñentel fan ci wéru rak ji gamu tay ji ci la altiné djuroom ñentel fan ci wéru rak ji gamu seeni job mo fété ci walu xarala gi le professeur Ibrahima Fall mo fété RSI Radio Sénégal International Ousmane Job mo fété CEDEM centre d'inspection modulation de fréquence mu nek ci présentation Al Hadji Rawane Sek mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Talib Serigne Babacar Sy

0: Aido, wax ma ci ngay way lu mu tuddu rek.
1: Kimay bëgg way.
0: Kiri ngone ma samba.
1: Kiri ngone ma samba. La tukate ma samba.
0: Wayel ma sama mag gi astu mbay rek la bëgg deg.

0: muy soti sama mam Alhaji Samba Jabere Samba bu ne Samba Jabere Samba xel dem ci Assane Modou Khayo Coumba Diangane leena jor hein Alhaji Mor Dior Seck ndeysan ñoñu dañu yagg ci Sénégal di def lu bax ak diko wax di bëgg rek réew mi di am jamm te yalla na suñu borom defal tawfiq ak taysir ba Sénégal rek nek ci jamm ay ci duñu ko téggi nak ben yoon bëggé leen rek moma ñor ay simili modé journal bi waye balay lolu ndey Fatou Tintiti lo wax ci réew mi bone ay do samb fokh mo tek ci titi
1: li tax ne rew mi lepp mo sangi
0: ay titi oyel
1: li tax ne rew mi lepp outi ta
0: ngani

ibrahima fane na ma dodou mbay li nga yoon ci ay simili jeexna ay ca gay ma baye ko journal par ni ñew doxal ba mu neex mané ko ci bu len bouger xar len gay ni ñew beggal len merci beaucoup

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen keur ngir yeen sa suné

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamtene ñoko bok ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamtene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngor joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

RSI fas yene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokku ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanle ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

0: dafa am solo li nga wax ni dafa am solo. Kon nag nañu bàyyi xel ci bu baax a baax métier dañ koy jàng mais jàngal ba mokkal. Aussi tamit xale yi ëmmal dañuy taamu lu bëri bëri te li ñuy bañ fii bu ñu demee feneen dañ ko fay nangu. Loolu tamit lu ma.
1: Des fois du taamu de maanaam parfois ci société bi ngay dem da nga fay dem fekk fa sa mbokku sénégalais nga fay fekk comme yow. Léegi li ngay fayeeku iloo ko mali mais moom mooy jaar ci suuf non kii bul ko fay lii fay ko lii. Bu amul keneen dina ñëw parce que étranger yeeg yëpp a ngi fi.
0: Dëgg la.
1: Waaw te itamit dara gënul métti nit ki journalier liggéey 8 heures de temps ngeen da nga koy fay 3000 francs wala 2000 francs. Kooku après bu lekkee naan wala bu yoree njaboot wala yaayam wala papaam lan lay yóbbu te itamit lan la war a jeex pour ëllëg. Parce que tamit doo liggéey rek di ko lekk noonu. Il faut nga am astuce boo xam ne da nga koy téye ndax loo nekk xale mag day ñëw. Te at yi dafa gaaw. Waaw loolu tamit gars yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax.
0: Waaw. Lu jar a bàyyi xel la. Sénégalais ñun suñu biir ñun nit ñu ñuul suñu biir ñun ñoo yàqante loolu sax ñun ñoo mën a yàqante loolu dafa am benn waay bu ma déggoon mu wax ni bu fekkee ni da ngeen nekk ci biir di gas kàmb ngeen nekk fukki nit ci biir kàmb gi ngeen di gas ba kàmb gi xóot léegi ki ci kaw moom moo yore buum bi war koo sëpp ci biir fi ngeen nekk di gas pour kenn par kenn génn mu ni boo dee xool kenn du génn.
1: waaw ñëppay dugaat moom.
0: ndax nit ki ci kaw mën na tiire nit ki ba mu yaakaar ni egg na ci kaw ki ci suuf xëcc tànkam mu wàccaat ci suuf.
1: xam nga lan moo koy waral maanaam nga teg bët nit ki li mu yor. nit ki da ngay gëm yàlla doyloo yàlla. nit ki li mu yor bul ko xool yow xoolal yow li nga yor. maanaam bul xool ki nga xam ne yow moo la tane xoolal ki nga xam ne yow yaa ko tane. boo xoolee ki nga tane rek yow di nga mën a gën a avancé te tamit di kooku nekk sa kanam nga tane ko di nga ko mën a dimbali. waaw maanaam nit ñi noonu la ñu war di doxee. waaw te tamit maanaam patience.
0: waaw
1: nit da ngay dal.
0: dëgg la
1: parce que lu sotti rek am borom. waaw nit ki da ngay yóotu dara amaana du gën sax ci yow comme ni ma la ko waxee sànq rek. waaw te tamit des fois nit dina nekk ci benn affaire 100 ans. du ci am dara am koo xam ne benn fan la ciy nekk rek commencé affaire am lii. parce que ay mbiram foofu la. te itam bu kenn xamoon fan la ak nan la ak naka. doo sonn da nga toog sa kër rek tëdd nelaw.
0: dëgg la
1: waaw te itamit liggéey tamit taxut a may.
0: waaw
1: parce que bu fekkoon liggéeyee tax a maye kon doom du ñëw yore bàyyi.
0: yore bàyyi.
1: waaw liggéey may mais day teggi tuuma.
0: dëgg la
1: waaw xëy toog ci kër rek musiba la.
0: dëgg la
1: waaw nañ gën a góorgóorlu rek gën a xoolaat baax fi ñuy teg suñu tànk xoolu baax tamit yërëm suñuy dëkkandoo yërëm suñuy waajur yërëm ñëpp. waaw kenn ku nekk ki nga gis nga jàppee ko sa bopp. waaw loolu kese moo la mën a dimbali. waaw te itam mooy tu yëfu jàmbur.
0: waaw
1: ndax parce que yëfu jàmbur tamit lu la mën a tardeel la. ci lu bëree. waaw parce que àdduna bi nekkul da ngay dem fële di fayeeku de fii ngay fayeekoo lépp. lépp fii nga koy gisee ba pare te itamit looy gën a màgg muy gën a métti tamit ci yow.
0: dëgg la
1: waaw après da ngay dem ba ci biir naan nit ñi lii fekk du nit ñi de yow la sa jëm bopp parce que yaa ko liggéey moo tax après ngay fayeeku loolu noonu.
0: dëgg la. loo moomul daal ba ko fa la tudd benn liggéey jombul kenn jàng école baax na waaye du jàng école rek moo mën a may alal ñëpp mënuñoo toog ci bureau yi ëmma.
1: waaw mënul nekk
0: moom mënuñoo nekk ci bureau yi.
1: waaw mënul nekk
0: te defe naa ni am na commerçant boo xam ni mi ngi denc ay milliards yoo xam ne ki ci bureau bi amu ko.
1: waaw
0: lenn rek moom mu nga war def mooy jóg sabab lu ji dem wuti ji. dem wuti.
1: waaw
0: jàngal boo waree jàng wutil métier bu sa njàng sorewul wala nga xam nga ni lii mënoo cee am. nga def wutil leen li bon daal ci góor def naa ne ëmma moom
1: mooy ko yàcc rek. yàcc boo nee yàcc moom yafar ngay mujj def rek ni nga koy waxee. waaw yàcc jóg nekk ci rek. même bu laajee sax boo xëyee sax nga jóg dem wëri ndax boo doxut mënoo gis mënoo mbëkkanteeg li nga war a dajanteel.
0: dëgg la
1: booy xëy di toog rek jàpp ne da ngay toog rek.
0: dëgg la
1: mais bu fekkee yaa ngi xëy di dem di nga gis yeneen nit ñoo xam ni mën nga waxtaan ak ñoom. waaw parce que wërsëg fu nekk lay jógee. waaw àdduna bi pour ñun la.
0: dëgg la
1: kon maanaam nañu yaatal mbir yi gën a ubbeeku te itamit di waxtaan suñu biir ndax parce que loolu rek ñu mën a dimbali kenn ku nekk bu fekkee da nga nekk sa wet rek. nekk sa ruqu nekk sa côté mënoo doxal dara yow kese du def dara.
0: nañuy yóotante daal ku nekk nay xëcc.
1: voilà nañuy xëcc te itamit ba pare tamit waajur yi tamit may ñu dal.
0: waaw
1: te itamit bàyyi wax sa morom am na lii.
0: waaw
1: yow amoo lii.
0: loolu moom def
1: naa yow amoo lële. maanaam loolu jaru ko. te itamit maanaam foofu tamit tontu mun na fa am parce que yow mi waajuram yow lan nga am tamit.
0: dëgg la.
1: waaw donc koy xool foofu rek lenn lu nekk maam natt ko ci sa bopp rek.
0: dëgg
1: bu ko defee après doo sonn.
0: loolu moom def naa ne bare na njaboot goo xam ne loolu sonal leneen sa wayjur dafay ñëw ni la yow de amoo jom ndax doomu diw bi. yóbbu na diw màkka.
1: waaw
0: bu gisee musiba yu bare di am agression yeeg xàcc yeeg.
1: wala xool oto bi mu dawal.
0: xool oto bi mu dawal. waaw fi mu ne juree